ebre bain na na wo se nkode sesa na adwene ebia na sa adwene ebia na unwene ho enko akire hunu se eda bi ni ho e de ma wo nipa it's an say you never know when you will not wake up minim se wa nkasa ukoda ya na ususu se eye wa na wo soreye na ye wa na wo nante na ye wa na wotimi ye obi bia aya na sa na wa adwene ye wo de a ene ne na me ka kire se entesa isa na se ne wa ma wo mre no wa ma wo mre ko du mpempenso obi obe gene mre no efri wonsem orofo inte sabre ya wa daje sabre ya ye kan kwaje ho asem anopa ne awia ne adumre sabre ene bra esa se wo ye wa adwene se obe hwo nya me kire kwai ohine se ah misro nanso po wo de ko wate na se si ya de mini adaje na minya adaje a me mi afrew orofo what about so wunya adaje na ne o kansem pano so on kansem pano fanchire ubim it's as the bible say na ebrebi beba onyame asem ho be kwatwe na ebeye din so behu so obi kanyame asem na sabre no be present ka ba hwo onyame asem kira kwan na zo wunya ebra ya de hwo onyame akire kwan no ene sabre orofo se ebrebi fufuro bi wo hwae de hwo onyame akira kwan a enka me Elder Clifford Smith enka me ka kire se twen ne kosi sabre no na zo bible say ebra wo nyame ehyehye se wo de be fri na hinie mu e de ba asase so be fire kono sa bre no sa wo hwe e ho nsenkyere ni nyira e de di ebra aman aman hyase se e kuku nipa bebre hyase se yesisi anyonkofo no erade sa bre ni nyina na etwi adwene dia kosisu se erade maye no aben e de na wo ye afa ho Wonso wo kan sem ya wo hini ka ye biem se da bi ko na ebre bi ba me fro no abekanya me sem akere me ana orofo e bi asabre ni bedu no na woni obi obekanya me sem akere wo emfa nche wo trimu da se nya me sem no ye be koso aka na da bi asa ebedu mre bi a bible say e ho be kwa twi na nipa be na adwene se wo pesanse mi na wonya na kakra na ye ne ane ye ka ne wo ye mu no eno ane ye be boye ho boye kosi tama wonya me na nkaze be pie wo na henie mu orofo ene ye won kwaje da ene ye bra ase se wo make decision se wo de wo ho ma erade esa ne se obi ani donkra sa wo henie na nkasa e be pie fi na henie mu ene ni mo nyamu enu ntina Isaiah kan wo se na ne oyɛ bɔne ne nya ne bɔne na onwane mmra Awurade nche no bɛgye no Awurade nsa enye tia se bɛgye ebra wae wadwene se wo de woni padua ebra wae wadwene se wo kɔhwɛ saa onyame ne mu nyam na wo kɔhwɛ saa onyame de wo ho atere so no obɛhyia no bɛyɛ wawa watu no bɛgye wo no bɛsesa wo kra wa abra wa nkasa kra wo tena tena wo hwɛ wo ho abɛ hunsa mpa wasesa sane nyami eye because brebia na me emrantie mienu bi ba me nche bra na me fa me ho ma nyame na omuka to me kanyame asem a kire me sab se ye bi e na me ka kire wo mu se munko na me ni adaje na me nya adaje a me fremu nanso me de onyame di me ho afofie ma sa mrantie sa ba bi mo mbe kenya me sam kire me ne ho na me de me ho ma onyame odofo e bia na wo de ne o ka sam na kire wo ka kire se ko na me nya adaje a me fremu no e bia na benya adaje no na wo de na sa nipa no wonte ase na sa nipa no ne wo tu kwan na sa nipa no na ontimi ma wo nche mfa nyame asem mfa mra ubim odofo na wa ankasa so no na wonte ase na untumi nya aso untumi nya nan untumi nya ni a wo be tie sa wo nyame asemi na wa counsel go bo na sa bre no ere be nsem na akoka kire rade ena no pay se de dade de nyina meka no me de bi nyame asem bre wo na me chwa adwene be si wo nyame asem so na me ma wa ankasa wo tena se bua asem ne fa etsa no se me pese me di wo moja ho efo ere ntine na no pay me de nyame asem de bre wo se Odofo a wutie me nifu ba bia. Se ensem wa ye kanu nye ensem wa de kon kwaje mu anke en kan kirewo. Ede ba de ene ye hu e wo san semi so. Ede ba de na Paul mu hu ye, ede ba de na Peter mu hu ye. Etan so mu hu se ni da so bi e wo san kwaje mu asemi mu. Odofo
obonsam no beda da